0: Ura je 11. Dobar dan.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sam Natalija Šmap. V Ukrajini
0: Ura je 11. Dobar dan.